Tina bannas jag, oj oj oj. Gäsemann och ofta blå uppe kollo ett vimmat och the podcast åsigt. Bina bannat jag gå efter oj oj oj här är väst fjärden i birra. Bia tjortjat, vad är manna bästa tjocka bina bannat jag gå efter oj oj oj oj. Även när somas mejl mig. Här skriver jag att donkigulda lite.

handtag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Te kuulet Elina ja Suonga Mira Kättis. Ja tuon kuldalla hie käsä saattaa, onnella porgimman on kolme päiviä. Ja karasva studios teillä Alfil Beatuola ja muussa meiltä.
1: Elian Balto Oslos.
0: Joo, ja mun nukulla hie neljä ratsojen päälle. Ja väntimus huifarkalat odossa ja tällekin saa munnus Irjanin. Mutta Irjan, täällä on vutskerdä maille no studios.
1: Joo. Soma. Täällä on vähän soma.
0: Mun on vähän illuun, että mä olin skäässä, että oh yes, täällä on odo onnuskin ja mun pitäisi on studio.
1: Mä olen nyt olkaan Kolbjörns ja Lemhaillus,
0: vai? Näin. Kolbjörn ja Lemhaillus, kun lopu edelleen studio poimit. Mutta mä tämän aluis vähän soma, että odo mai.
1: Ja du har det lär. Jag sa mig sen pass movet. Jag det hos Aini må taima, men du må jaka på att man huvudus. Nu må mulla mig appa, men han bara kan vara den NRK ställa. Men han appa den och kocka du sälja hosha, det är manna bodus.
0: Ja, jag vet inte. Man inte kallar en ofta spara kan hålla skäsa. Reportrar och de munnos jag nog i studios. Nu har jag inte kallat något. Vi har ju hoppas. Men man tar väl till att skriva ajps era kolla den till studios.
1: Men jag kan mig den och åka den och tjeja. Det här kan man ha i bordet.
0: Kan
1: gå till Östloppet då, nej. Alfie, må lämna mig illa. Så det är samma. Är det hos Malena Napp? Må jag sköta gått i bälle timme, väl?
0: Ja, det är många där det ska illa väl där. Men jag missar mig att när illa ska jag ja, men då är det alla kall. Tror jag som är väl Felgen Orkestra. Bofte då, IG.
2: Tångguldena kässata, NRK Samaradios.

0: Jag är leje fälgen orkester sjungam bofte du äggi. Jag är ändå skalla mycket the oddsat.
1: Yes, både glömt lämären att det ser jag kvällt med det julev samma då i skänkan. Spabbelchecken jag ofkade mig se David Europas. Den källa norsalten avisa. Silja Pallen, Jan Eivin Johan Jonsson Adui, Gilla Ailofts Eret. Både glimt Bjövalas Jodi Hedge, Frode Thomasen, Dacia Tessi Åtes Gienkai, Majsi Satt Geig, Nanna Ramidovdun. Dackar Duaisla Tjengelis, Historialas, Ja Kulturalas, Röhtsat Davinox. Det har där mycket Eraland Ramivåda, Gomi Matkstad, ja det är ju att Eras Babbetsäktion, Jofkud, Son och Ibilda. Många eller genaste mellan tjälksatte lavardarais sahtasad sass geridistrejka. Pressadela hos tjalla fällesförbundet att det bargigasks lärtjadu var genaste med skjättade hos att birra massa NHO luftfart ja fällesförbundet såpe arat dängjesi. Med lagt ut färgtäcke dockit eftosa moto da i dockov. Genaste med låppov i Söjneman och Golomalåpäve jobbar till 80% med lahtun och asselaste. Och det bor att läsa i viktigt köde Kabinborg i SAS guidade att skjättade och skväska. Danja Dedihovo strejka SAS-as lavarda i dess team och njeljereis. Ja, det är ofta åldersättet.

0: Till ei aili suongan tuestil. Ja mua Irjanin nuhi täällä tälläkin kartta rahpalan. Ja Irjan, mut musso täällä tälläkin on.
1: No teos, uslus mukaan saattaa myös loo. Tää pukalla huifin ja tälläkin. Mutta mulla on tekemään mulla vääjön alfin.
0: No.
1: Täällä tjokkitsa, täällä horru lämmin täällä puhtaan. Täällä vähän tjaskassa pekka. Ja teos, tää hii kvarde pieivässä nuu ollu. Teos, täällä liekkäs, tää on kalla. Tää on kalla saattaa
0: loo. Joo, mun ainen niissä kvekta legati.
1: Mä kan välja en. Ja mun kallan det är största tebajten där på Bargos. Det är en gässi. Och då är det en dold. Det är en man. Alltså min man heter Tjavtje Gula. Det är en borgman och gulma på Eivien. Det är en Tjavtje Gula. Det är en Tjavtje Gula. Det
0: är
1: en Tjavtje Gula. Ja, du är det. Men det är en hujfinja Aigula. Det är maj. Jag måste säga att det är en slåk Finnmarskos. Vi satt här i Kirukunjaggan. Det är en kallan gässi. Gäft som blir läggat sig. Vi har bivärs. Bärallväx ska vara tjasksab. Det blir också de blir läggat sig. Jag hoppas det här lite. Honnesvajs. Njäljan blir läggat sig. Jag blir bivärs. Karasås. Det är en kallar och lämna dig sån gässi. Det blir gäft som blir läggat sig. Joho,
0: det har jag vill ha löjten.
1: Man går inte att bli ära med mig här. Likos mån lilla Finnmarskos. Hammarfest. Tjejen blir läggat sig i bivärs. Vi har hoppat där lite. Allt är skaft som blir läggat sig i. Jag hoppat där lite. Gå ut igen och vi har tjask sagt. Då blir vitt som blir läggat sig i. Jag hoppat där lite. Så man är rejsig. Då blir vitt som blir läggat sig i. Jag är vi. Romsa skål om man blir läggat sig i. Jag hoppat där lite. Akan jargs vitt som blir läggat sig i. Är vi. Jag bodde just kväckt som blir läggat sig i. Jag är vi.
0: Jo, ja mun saattaa muistaa, että tämä on musseressa, tällä jäljen blötte, että ehkä harvi, että kalori on äsken minne kiitämättä se njarki kuului, kun tämä on kuitenkin ehkä, kun on juovatella, että tämä on trendi, mitä ei ole vihtämällä, että ehkä tämä on pelaakki palvai, plasjes, jäljen blötte, että ehkä oppa täällä ehkä, Hammaris, doppa den mjösa, den tepira, det la kvektla läka tjekki, doppa den tepela ki Palavai ja Norla, Oslos, numadon loa heske. Kristian sanasa oftsam läka tjekki ja pela ki Palavai, Stavangris, vihtan blokka ja pela ki Palavai. Ja wow, Berginis, för en gång skyld, illa harivi.
1: Det är harvud, akka, de ger jag stopp med mig.
0: Satan låka till Bergen istället. Ännu mås Arevilla det är för tjockt man och gitt sväng man och jag hade sagt alla för här Arevin är gästmodig. Det var nog mål. Det går efter bella jordgående Bergen det jag gitt. Arevs ägge, jag var här unn i Arevs ägge.
1: Oj. Mån är natt, det är all sommar och nav i topp och ast. Mån kallar inte länge, mån är nav och Arevi med doll. Det här finns vi här Arevi mot med doll.
0: Ja, det kallar bara Arevi är par
1: Nå, hon kallar inget, hon kallar bara en hår och jomad dig då.
0: Ja, alla njäljar jag i Alkanen.
1: Okej, wow.
0: Yes, jag är Ålesunds, doppla kolman blott, eller jag tycker jag är lag i Palavä. Ja, hon anjar mig att det är precis en av min dödder i Maddin. Det är lagaskal kolman blott, jag tycker jag blott, eller jag tycker jag tällä muhtun sain opetalki ja ienas orolla pelohaki palevai. Ja vielä leijä on, että tälläkin norks. Tältä katsoi astemaan Niko Valkpäin ja Turebyr Val suonga puhtimieltä päivätä.

0: Henning Antti die Schwangan Jun. Ja, mu muhtan kuldalaji atela velos serva min sattai. Ja mu paraka nu Irian.
1: Oh, teli bu. Teli bu. Mus me monella radio samstan ma andoi mutta okei. Mu gatchla. De fart i fall bälke mala alfa jusin i så direkt.
0: Mutta dus te muhtuan tu den temoale.
1: Okei, no na.
0: Mus kuldalaji.
1: No okei, ma gatchla. Na bagstan kuldalaji. De vart den anako manatan anako radio appi. Jag doppar gamla min sadda, gassesatta. Jag doppar lär gåla med trägga med jackan. Då deadlat. Jag har satt kärligt i då. Sen märling med mjöla.
0: Jag kan hålla på och sen in. Gåla med trägga, jag kan gåla och ta åt som den genaste.
1: Vad är nog all heja?
0: Men
1: då måste jag ha den genaste. Ja, okej, måste jag ha den genaste. Men då... Jag har hos honom en skuldelädje mot det. Men jag måste ha den här vitt. Alla ålders med en lagå med att den vackolopp. Mangel. Jakka mun.
0: Korosu mangil
1: tosiaan. Nää tämän just tämän fall. Musta kallekin hui ollut skihparat oppi. Ja oini oli hui arevit oppi siinä bäriä. Ja se oli vähän fiina täälläkin lavalla. Mutta tietysti saama kuulla, että mä ei kuulta läjä lää koomajan puhutsemiin, lää alihuessaraga. Voi lää olma pärä muofta. Voi lää kun
0: lää makki. Lää kumpaataan röflata luomuus. Laufas parku parku arka päivi elegantus. Voi lautus han luomu vähän vielä. Charlies fall annas munide NRK radio appa bokte gas sata ja juus härjeltä. Nämä minä nämä kehtä kohdalla mai vielä suota. Te doppla pollu kolet se dädilan sen in. Ja taas tjö juu, että jäi vilikant mitnaan ska höres på radio. Dädilat on ja tälle en muistan mai kidon läät.
1: Ni har gmojt eller målat bara. Det är ju alla bara ett omvält han allt.
0: Ja, ja. Kommer du mig med här höst och lite inte kolla läm som man har i skolan.
1: Ja, ja, ja. Jag börjar med lejkonen. Ni har läget.
0: Yes. Det kommer ju att jag sticker och bulju. Är fin dyr.

0: Tielei, Teddy Swims sjungan Mr. Know It All. Ja, nu må Irja muit lite inte äske. Och det scenen, det svajtar så att strejka den inte gyrt i den inte uppe sass.
1: Yes. Ja, nu må mulla näd din, Alfie. Du har tagit lärmställd karasjå så håller skiesi.
0: Jo.
1: Eller det mat som är rövt att låta bergen i det mål i Vessaga.
0: Jo, bara till Vessaga.
1: Nå, vajka och läkall du, alla mig.
0: Nå, vant kall i dag, nu må gidden vidre melde. Nu må ni härligt Oslos och be finet. Må fina troms, alltså.
1: Okej, det är mannen jag och gidde i vidrös tromsbergen.
0: Jo, nu att
1: jag. Hva stannet er det? Den er på det, tenker
0: jeg. Det kan man gøy. Måte kan jeg ikke på med å kåle meg i giret denne til den jolke.
1: Det kommer måne å smette meg hva i ålder det er i mange års jeg. Men så sass, da lærer noe ålder strekt. Det er nesten en åktig kokt i kåle med jakke.
0: Nå, den gir seg mot å lære meg som at det er hva i ålder strekt. Det er jo ikke giret i den til fint noe da. Måte meg det er den til... restauranger eller hos en lærmer, ja, matke eller hos en lærmer streiket. Nå taler lærmer som alle dekker streiket, ja, gjent.
1: Det er leiket. Må taler meg Girid i min del. Må Girid en tullhus i Frankrike i Bartel, må jeg tror det, Bartelberg, ja. Borg med noen jævlemlåpe. Men må være oppsikker, det er ikke mange som tenker det i bilet etter.
0: Men da er det ikke lagt en sass med
1: det. Jeg må være spent all det, så det er satt, jeg må meg vaske ut all det. Jeg blir så gyr i ditt tak, og jeg kan ikke høre.
0: Ja, jeg lærer bare til vitt, tror jeg det. Det er en av, jeg bare til. Bare til nævlig, tror jeg det. Jeg kan godt legge efter, ikke den til sass. Bare gitt den til fellesforbundet, tror jeg det. Valgte ut streik i lørdag. Tänkte jag parat se så gäckte trailer gott eller tänkte gett.
1: Nåt så att vad ska vara mesta båt i Saskiri det mig.
0: Men ena slutet mon är vi det när jag lä och alla ollo. Ja då min mamma så hoj ofta lägga en och mer slå det där bachel net oft i lot. Procent den inte den gälla lämsent oss in det mellat. Fällesförbundet så att alla nej. Nå, mer hypes ofta är vi det inte den ju. Da la hun vett i sånn, ni har lyst til å se av hennes tid.
1: Nå, da la jeg. Nå, vi bare har vett i sånn. Vi bare takket til dette herlig streiket.
0: Da er jeg litt dårlig til å være den til deg forhandling. Mitt da litt sammen, ikke jeg litt nå. Da satt ni le just av det som måtte jeg
1: ha. Jeg kjemmer.
0: Da gjør jeg det litt givet. Da legger den til... Mannen min kjade den til å da kontrafta i den til det jeg belker. Ja, da heller en dote vers mann og lo da lekke den til bare i den belker, den til det jeg melder alle hoi unnen. Da har jeg skuffende lok, at det er litt en på stabilitet av den til den ofte lakker.
1: Skjetedos.
0: Skjetedos. Det er litt sann i fall. At når det er den til loken at det sier alt ofta är väl den arvalosan jag ser dalle streki. Att den där var det all gatchly välkomnat trod så att het så att gala kanske att streka mot mitt kall och en lover då ska la parku stap för så så kan det ju mycket.
1: Ja, må med alla ska la hoj het då kunna sass för det den bara just och lå Mulla, jag sa att vad är det? Kan jag säga låtmo?
0: Det har ni just att kolla låtmo där jag när inte på henne måste man ha sagt att inte gärtja lite att alla där jag fattmo.
1: Nej, jag har inte fattmo. Jag tror att det är
0: så där. Det låter inte det rätt. Och låtmo håller mig att han är åh, mogir det i mana. Ja, det älskar på att det är alla där jag har fattmo just att alkohol är på henne måste mätkigt.
1: Nej, det lär jag. Men du kan lära dig hur borde man ha fällt just att låtmo inte alla sista att upper hand må engas
0: ja la ui admis ja Charlie still skim on the dedo just on sat vaikku huvut an sass streik
1: må jag kada ball där hur jag lålar mig till oss just on lär hur du slår må jag det kallar alla som har valt slå med borgman och smaj
0: ja må ni alla tjockshaman och inte valt slå må
1: ja men jag när jag går kan jag ta streik bara till man
0: då ska ni
1: Nej, det är alldeles stort.
0: Det här är ett restaurang och strejkan är lite så unga man och älgig. Jag är mest att gitta lopp i mässan man och inte alla. Det här är mig uppskockad ett strejk. Men det är just det här på det skete du ser. Det är sagt att kocka är sådant.
1: Nej, jag tillägg. Det är mest en av den tivu houdal.
0: Choudtan hui farka sihin taiumis kuitenkin puhutaan lyömä matkista jida. Joo, mutta tiedät, leijä kiritissä ehkä tältä, että chua, chua jaastamme elinkoven, chua nga tuuluusa.

0: Agi the Shuangan Arevetao Gida here, Rainbow.
1: Yes, all film I han en dovdan uppe i no bärebors. Det är som ungefär en galgerat. Där var samma ungefär en slag. Men så samma då ju öppet små var samma då ju lite sadda. Det var man lämmer så läskigt sig när kvar så att man lät när det var härligstan galoll och i det chakni och ja ne. Det var då kara så små Oslo så att man kan det var så John Kaffe var svall. Det måste det för den sägs det måste ni göra här va.
0: Ja, det kära
1: så att
0: det
1: är
0: ju
1: små mannusiva svarta Norsland. Ja, man inte kan välja det där. Måte om att göra det. Lämna kunna köra med det spabbekäck.
0: Mun lanchu mun embo melde dal kolla lam sham mai mister kilvo he mun yakan da la deske hui ollu sa era kala mai takan no mutta mun in ja deske dal kolla lam sham nori cup and you know alu hu sama min kanta chovot mutta mun deske in de the button de ai do ashi ja mun delan fifa kauno mutta mun yakin na leiri efti melde rahto titur spella and you will
1: say ai deske se chef spap Ja.
0: Mu vilja släda och kolla med mannen. Jag var där livet hade man många kinder lei. Då man visste att vi ändå måste lämna sen. Okej, det är helt åt.
1: Nej, det hade just när jag sa att det var organa min mer, men jag sa en bossbabbecheckchan manna voella, jag menar att han hade min styr där i bossbabbecheckchan, men jag inte. Just där hela ut till Lamers Texas. Det var stanna i Texas där just nu så att det lockt. Och annat då han lärde president där jag hade Gianni Infantino, då han sikkar i kolan så vidare.
0: Jag tänkte väl med Mr. Gilvind och han ibland att inte Gillian Lamson ofta tänkte checka mig sig eller facka inte låp snopp i checka mig sig eller många timmar gaska.
1: Jag är här jag lär Lams hoj och lobbyra sen så byrra saker den GC är det någon med Mr. Gilvind och Gillian inte. Så han är bara kontroversiell all mig. Han lär Lams hoj och många lågt. Hoj och lor om han lär Lams hoj sohten. Så alla jag an är det någon med där mannen vak och gå sån man har orks det de har och om det där med jag att det ser jätte all mer redan att det ser ju krakig och då det kan annars vara lågt mina mamma sällskap åh tal där var ni fint då att han säger na massa namn FIFA Forward Enterprise ja då min lä FIFA han lär det kan organen går står ni har sagt astit spabbecheck som just mer ad kommer jag mer också där lä
0: ofta lägga i den lägga att det där lä vallastalmis don it ofta lakka i det och vävde mig i det inte att alla valarstallen jag åkte i äggar i sattadan
1: yes, gejt och hur borde det källiga om
0: det men det är med att det du ska gå att alla lakka att det här är raka i FIFA fint nu då det är bara all noll och säkert att nu du inte var ju den än ju att ofta lakka i det och tjej att det är missut för hemellan det är FIFA vävde dit
1: Du kan inte hålla ett i kylka. Vad kan han ha hos samma godland? Just det där med mona i godland. Man är inte lagt samma bordskodan. Men det är gitt då. Mot tanke där min Ole min lät. Det där FIFA Forward Enterprise. Det här lyckas den vävdigt. Den spabbecheck som har. Jag har helt rätt med loppi. FIFA lär challen den. Den där la i sig. Men jag sa att det går så vävdigt. Den spabbecheck som har. Jag har allt han lär i det här infantin och ers. Då ser loppi lät. Lär sån. Njärlig vid gaft jag då släder. Och lopp i president och då affär ett mot en era båt. Jag alla Gianni Infantino och Fettman då att det där såna hål och rota vägst. Nu att sån med det det och rakit alla den fint och då FIFA Forward Enterprise. Men jag har lärt mig att det era fint och då satte båt sisa. Ja astit osi sen den spabba checkchan med Mr. Gilboy. Ja det och stalla lärmers hoj all och saker där det många svacko hoj och lår om hela sortan är era min alltså en hauda, NFF hauda, Lise Klavnes jag dålar särtni gås mojtel i den infantin att det här är helt med dockhat jag dålar är här era rikhaliga mannen hästa, med ett hälsa mannen hästa, ser jag här lilla meldas England är där, med smätt med bias holkstoppe, inte att han lär ni där på att åda valaga gås ägt gavn åda hovda ja infantin och lärde oss och det där gick i härliga väld åda Nej. Och
0: då
1: är det goda. Och då är det Yes. Ja, det är just alla ordet lämmer nu att det är härligt att alla går väl till och då är det goda. Det är sju och lolm sortan. Ja, det är just FIFA-färdigt i man hållgselag. Okej, men jag har tjadat dig... denne FIFA Enterprise fitnodan. Nå at da lærer vi så jo lov om hva man har sagt den. Nå at det er spent å inn til en mål man har videre på gjøse det, og da er god dag i vei bra etter mot den og da lømmer.
0: Jo, nå måtte jeg kan det vel være alle som jeg måtte ut, helt så det er betalende til Infantino i den Många jag kan ju smunna ut en lärm som motung i bärs. Men många lärm som då nedsar betalen. Att man är vid att kalla vara jag i den mig. Gärna så att då. Nå det här har jag admis att det står jag valde. Gata är.
1: Mm, då det, då det. Nå det är mycket spärt att ha en i den. Men det är en bra släpp som jag spelar vid hodskolan. Ja. Nå, det blir så en i måde man.
0: Mellan gitt, det var skojt att gå till hodskolan.
1: Ja, ja, ja, då det.
0: Just, nå, den är inte så att det skulle åka hem på en konnettsittus. Det är inte så att jag stämmer i Irjan i en Chainsmokers sjunga Summertime Friends.

0: ser vad min sädag i. Fina alki genastämmen, där jag tjälis mitt i det NRK radioappabokte. Och då bära sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, där jag ser vad genastämmen, mjölksädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhädgi, alla fall hela små, då hela fattis.
1: Yeah. Okej, okay, låt oss göra. Okej, okay, ja. Yeah.

0: Jóði, ég leiði Emil Karlsson tjafkos sákunan útan. Já, múttu hann að lafela sér af að sadda í...
1: Ætjum að þú sér lokal, finnir? Mæst er hún finn í skóla til Emil Karlsson sjónga?
0: Já, það er kallið að fæða múttu hún í ælu hörs múttu það og það ekki, þess.
1: Já, þú er það. Já, mæst, það er... Mún guldurinn Emil Karlsson að það er besta ekki Guksberg, að... Gwyd gains av dar hei soma. Mw dda sy'n almas sgerr yma I moli tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak
0: tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak tjak Det att man väl och svårt. En jag bara råd då väl väl det. Gås jag vill lika att mitt namn ska höras på radio. Men en härlig hög mona man kollar radios. Jag alla är mot en mig gibon lätt. Ja, jag just sån mig illa där min Emil Karlsson och då skrev du ju nummer Irian. Charles fall mun I den att Irian bäst av här fanboy många.
1: Ja. Det där sa mig. Ja, och vad sa mig? Ollo Sami artist med park på I park och mig. Att det där lyckar då unna sänkare många. Emil Karlsson, det nog att det når att ja, det där Ollo Chaps artist miss.
0: Jo, jag allt kalla hui faraga. Och det satt Mutta odasi ratchaide choya haste mai Petra Marklund händerna mot himlen. Jag måste anfalla att det lär sig att det är sadda.

0: juttu ikkaka kall lakana att men då nog att det är ärligt sagt att det ofta läcker illa fallet tog.
1: Mm.
0: Då hade ju stalle lånt och dacker att det härliga fallet gör sig.
2: Det går lite historikare ja, det är Nulla Steinar Pedersen. Då är med till oss Mette Ballovara. Ja, manjel bahti musiikka, da me gästen no talkie temperaturit. Da kikki aikiu kaihtsa.

0: Jú, eða leggja ægi og það skatt að segja búfta þenn sé eila maður að heyra alla lákina stúdíu ég sáfa mistu segja bæra var þetta gætt alda gætt
1: Mú mjálast ondni mú sá alveg algis gætt alda gætt Nú þetta sáfa mistu þá ég leppi í tjóku mjöldi það ég manni mú svakku hér Satt njó algi dóina kæja Gó okta Vá námas elli, lámas ólu medias norkas, þaði mannimus vakkut, ja makkar elli þar ja manne þar lámas nú ólu þann byrja.
2: Ná það lámorasa, ja sívala það hætti þáttan líða mjara elli, og það aldar hlá gókt sannju þokku júfa í sísa.
1: Já, það lei æpast ríkta, það lei
0: mannan... Það er vissi að galka upplegg.
1: Nei, það mannan lúp mitt alveg að hann alveg nú tókan góli bóð.
0: Jú, fjalli bóð.
1: Það er ekki gætt sig hér að er að bjöp múmut. Það er ekki það okkur tjókað unni. Já, það er Karin. Mannan vakkuleg mætti ég að hann er að Eli soma beldi. Já, þann Eli le sæddan dætsjætt annara gólu. Balku sin där så den öppes neurin den gässidan eller jag makar ärlig där ja manne där le neurin det på annars
0: mon fortan locko så mon inte ut det annars nu att mon du så är vi den måste ta i så inte nu
1: da na alle kan är vi manne den ärlig le så den neurin
0: Just det är bortis saka pirra det är gott att hålla bortis det.
1: Nej, just det är rekta och inte det är en god och det är gumpa. Den är just det bälle. Och
0: den har bara sivu. Det är närsig mina bara tovdang.
1: Nej. Ja, det jo. Nej, Karin. Mannan vakuleje Westers tjaja hos Odda Sami dokumentarfilmas. Mila namn av den filmen ser gåslig om Wusters tajamas.
0: Tack alla mun vissa in. Gärtsen av oss i bäraga. Det är en bira ingelskulla.
1: När man sa att den filmen är fuse då må bira.
0: Just det, just det.
1: Måste inte den namn?
0: Kalmo måste. Måste inte den namn?
1: Namn är gåslig om Wusters tajamas.
0: Mun tani muista, mun muista, tal muista, niin kun on La Fiella Leve.
1: Joo, tälle ei jäkitä.
0: Just det. Tämä on minä sitten pidä saakka. Mä annan vaikka noista... Antakasi, minusta vähän nuorvu. Mutta mun muistan tuossa, ja mun muista kiire takkan, ja kosta chai huvita, niin muista.
1: Nä, nä, då är det ju bara det är det La Fiella Leve är rykta, ja det är trend med skola fest.
0: Det är ju okej, ja. Ja. Gåspär sägs.
1: Nä, ja det är Kaja. Då är man ju måste gilla lämns och unnit allt mot Sami-festivalen. Gå inte norska bälde Sami-stangäsiga. Man där lämns unnit allt mot angäsiga odal.
2: No täällä olen muuten takkar Choska ja takkar Arve Kiesi. Te olemme heillä nuu mielas velkääntäjä festivaaleita.
1: Täällä on riekta ja te vielä liikin katsella ties. Täällä Suomessa on lagittu farkalle. Ota te okta sami festivaala mad vahku kehtsän ja mielan ammadan festivaales.
2: Iätti sitten.
1: Ja, då när det och då tjuggar i gajala hot. Ja, det måste man ju måste gajala. Men egentligen var det som att det är då. Och när jag har sagt att det är fast i stället och störs riftes gajala gajala. Ja, och när han brukar vara nog galma på evig. Ja, det är det här bättre var att det är jag läver läck mot i några allmålars bävigt majlmiss. Ja, det är då som mot i det är gi medjadan mot och mot i den här medjadan att det är jag läck mot i några allmålars bävigt. Ja, och när Borgman och Goldman bävigt det är också satt och internationella bävigt. Jag mackar satt och internationella bävigt lär och när. Mutta tämä on nohka, että tämä on sattuu, että minun on aivan koittaa ja poistaa ne käsit. Ja ei mun tiedä ole ollut, mutta tällä äänes käs milav tämän podcast ja on jalka sattu mun mielestä.
2: No mun arvioin, että oli syödä, että ihana Marji.
1: Kaanen maito on jalka.
0: Sattu. Luomi isahti lähkeä.
1: Että... Ei, egentlig frukta den lägen. Ja.
0: Frukt. Rospi.
1: Men det är lika rospi frukt. Ja,
0: just det där.
2: Atsunko mun väl arvi. Det är ju annars tällä banan.
1: Kaanen aika nokti väl.
0: Mä oon ihan kalle rospi. Mun kalinna pa tiedäkin, mä annan pitsi oikein. Tiedäkää peivi.
1: No mun laven käs tämän pois. Banaan. Nää mun kalle poran olles.
0: Joo. Mun jahkan on porat tuon ruona. Den melunna. Tjatsemelunna.
1: Tjatsemelunna. Det är rekta. Ja, det är så att jag också tjugga den nya märka. Så det är att det är... Ja, då jag kan du säga och den på tjugga. Mun Ferdinand Gertz, tuli kaska vahkui. Mutta siellä ei
0: kyllä olla kaksi. Joo. Ollut kiihtunut ja illa Marta. Täällä Mari Boina ja Dolla. Ja tämän jälkeen kalli Gertz. No, avisaimme meidän ollen eski Gertzitä.

Dina bannars jag, oj oj oj. Gäsman och ofta blå upp jag i gullo i ett vimmat odda podcast åsigt. Dina bannars jag går efter oj oj oj här är väst fjärran i birra. Bia tjortjat, vad är manna bästa tjocka dina bannars jag går efter oj oj oj oj. Även när somas mejl mig. Här skriver jag att donke guldar lite.

Något äldre för ett länge har en enda större nålspolol och jag stöker ger gulbet när jag delar i och nog där kan jag gå av så vart julol och lalolololololol.

0: Eli Aili Shuangan Dwestil. Ja mua Irjan inne, no ja täällä tälläkin kartta Rahpalan. Ja Irjan, mut musta täällä tälläkin on.
1: No te os uslus muka saata myös loog. Tääpä kalla huifin ja täällekin. Mutta mulla on tekemään mulla vau, Jan Alfin.
0: No.
1: Täällä tjokkutsa, täällä hollu lämmin täällä puhtaan. Täällä vähän tjaskassa pekka. Ja te os ta hii kvart bjäivärs nu olla. Te os ta lää liekus, tämän kalla. Tämän kalla saata
0: noin. Joo, mun ainen niissä kvekta lägga
1: till. Jag kan välja en. Ja mun kalla det är största tebaiten där på Bargos. Det lär han gässi. Och då dold det lär man han, alltså min man att tjavtja gula. Det lär jag borgman och gulma på ävjan. Ja arvi.
0: Joo, ja mun saata muitli ehat vente toppe musseressa tällä neljän blot lega tjekki arvi dat kaloru jatki min kita mätta se njarke kuului ko toppla mai kvektem lega tjekki kodom juovta lätte dokko trendi mida illa vihtam lätte lega tjekki toppla pelaki palavai plashes neljän blot lega tjekki oppa tälekki Hammaris doppe den mjösa den tepira de la kvektla lega tjekki ja doppla den tepelaki palavai ja nuorla uslus numadon loa heske. Kristian sanasa ofsim lo lega tjekki ja pelhaki palavai stavangris vihtan blokka ja pelhaki palavai ja wow, Berginis for en gang skyld illa harevi.
1: Dala harve dakka, donki ja stoppe mig.
0: Hon sa att han lockade Berginis eller Animus Arevilla den inte det för tjockchaman och gitt svängman och jag hade sagt alla för här Arevin är gäst mot dig. Det var nog mulan. Det lade gå efter väl Jukko när Bergen det jag gick. Arevus Aiki, jag var här unni Arevus Aiki.
1: Oj. Mån är na, det här är så mål mycket. Na är topp och ast. Mån kan lägga ner. Mån är na och Arvi med doll. Det här finns vi här Arevi mot med doll.
0: Ja, det ska vara bara Arevi.
1: Paraplyet oppi. No, on kalla bara en horro jo madde då.
0: On kalla bara nilla jo jalkan.
1: Okay, wow.
0: Yes. Ja the all lessons dubbla kolla man blott eller det ske pelo aki pala vai. Ja mun anja mai att det precis i när min dödder i maddin della gaskal kolla man blott hör che jam blott lägga tihki ja tällä muhtun sain opetalki ja enas orrella pelohaki palevai. Ja vielä leijä on, että tälläkin norks. Tältä katsoi astemaan Niko Valkpaa ja Turebyr Val suonga puhtimieltä. Päivä taas!

0: Eli Teddy Swims sjungan Mr. Know It All. Ja, nu må Irja mot lite inte äske. Och det senare inte Sveita så att strejka den inte gyrt i den inte uppe SAS.
1: Yes. Ja, nu må måla ned din alfid. Den tar en lärmstall karasjå så håller skiesi.
0: Jo.
1: Det er mat som er røft til å låte bergen i del mål i Vessaga.
0: Jo, bare til Vessaga.
1: Nå, hva skal det ikke du, alle meg?
0: Nå vant gal i dag, enn jo mun gidden videre melde, enn jo mun inn her litt Oslos og be finet, mun finan Troms, altså.
1: Ok, det er mannen jo ikke gir det videre Tromsbergen.
0: Jo, nå
1: er det. Åja, hva er stannet der, liksom, på det, tenker
0: jeg? Det kaller man gøy, men det kan jo ikke på må kåle meg jeg gir det denne til jo ikke.
1: Det kan bare måne smette meg hvor ålder det er det mange år siden. Men så sass, da lærer noe ålder streikt. Det er jo det mest en åktig, åktig ålder med jakke.
0: Nå, den gir seg mot å lære meg som at det er hvor ålder streikt. Det er jo ikke gire tid, det er fint noe da imot. Men det er det ikke restauranter jeg lærer hos en lærer meg. Ja, matk jeg lærer hos en lærer meg streiket. Men det lærer meg som alle dere streiket jakke igjen.
1: Det är läka. Man talar med Girid i min del. Man gir den tullhus i Frankrike i Bateberga. Borg med en jävla uppe. Men man har väl uppsikare. Inte många kan tänka dig bilen äter.
0: Men då är inte det där konsas med
1: det. Inte det. Man har väl spänt all det. Så att det är satt i mamma i vask ut all det. Inte bara så Girid i tak. Jag kan lite tjoho ut.
0: Ja, läge bara till vikt tror jag. Det är en i bara till. Bara till njälja tror jag. Njälja tror jag. Jag har en godlig eftersäck i den SAS bara gitt den fällesförbundet och hade valt ut strejk i Lavarda den jag parat sig så gott det tror jag är gott eller att den inte gett.
1: Nå, til dette var ikke å være mest av båten i SAS-giret i meg.
0: Men jeg er slik ikke om hun er i bilen, den gjør alle alle ålder. Ja, da min mål så får jeg ofte lage en av meg, slik at det er bare ofte lott. Procenten inte den gällelämst inte oss inne mellan fällesförbundet så att det är nå, mer hypes ofta jag vill inte den ju det lär hur vettig så att ni har lyst att se det av genestid
1: nå, det lär men mig bara vettig så att mig bara tacka till detta härlig strejk
0: det är lite dåligt att vara den där forhandling mitt och lite samma kille jag lite nåt så det satt ni le just det som att jag fick
1: mot kort.
0: Då jag nej det le där givet där lägger det inte man och min chada inte och då kontrafta i den till jag balkai. Ja, då helgen dåte vars man och lo där lägger det inte bara i den balkai det inte där ju mer så la hui unnan, det har vært skuffende lok, at det vet eilten det en på stabilitet og den ofte lak.
1: Skjetedos.
0: Det er litt satt i hvert fall. At når det er den lokan at det sier eilt ofte jeg vil den arvelosen, ja, sier det er streik i. Når det er at det ikke var det all gertelig velgånet tjod, så det hett så att gala kanske att strejka mot och mitt gal och en i lavar då ska la parku stäpp för Sveriges och kunna ta det som ojt.
1: Men må med eller ska la hoj hejt då kunna att SAS färte den bara just och låt må då är så att det var det kan jag säga låt må.
0: Det är just att alla kolla låt må då gärna det inte på henne måste man ha sagt det inte gärna lite inte det alla är inte fatt må.
1: Nej ja, det är inte det. Det är inte det.
0: Det är inte det och låt må om att han är åh mugger det i mana ja alla nå det ska på att det är ju en fa mo just det alkohol är på henne mos matki
1: nå tläje men det kan lägga din hojbord som man har fällt just då allå man inte alla sist att upper hand man angas
0: om så ja läje då har ju att miss ja Charlie still ska man det det just då sa att var ju huvudet en sass streak
1: men jag kan där på all där hur låter mig det är just den lär jag att slå mig. Det är inte alla ålder som har valt slå mig, Borgman och Smaj.
0: Ja, ni har lärt tjock som man och inte valt slå mig.
1: Nej, men jag går och kan inte strejka. Bara till man.
0: Det är inte vad som är det.
1: Nej, det är alla bestått.
0: Det här är ett restaurang och strejkan är lite sång om man och älg. Jag har mest att gitta lopp i mässa man och inte alla. Det har ni med att skocka detta strejka. Men det är inte just det här på att det sker att du ser att det är sagt att skocka är sådant.
1: Nej, jag tillägg. Det är mest att ha ut en... tivu houdal.
0: Chod tan hui farda si bio mis kuitenkin puhta ei lyömä mätki ja mätkstäjä jitä. Joo, mutta tiedät, leijä kirjitistä ehkä tältä, kun chua ehastamme elinkoven suunga tuuluusa.

0: Hagi dir schon an Arevetauki hier Rainbow.
1: Yes, all film har han en dovdan upp i Noppi Nobärebors. Det är som om färdigen galgerat. Det var samma med färdigen slag. Men så sa man att öppet små var så med att lej i sadda. Det var man lär mig så att skriva sig NRK så att man lät nu det var särskilt galt lollo i det tjockni och ja, ja. Det var dåliga karar så små en Oslo så att man kan inte ha sådant en kaffe var svald. Det var färdigen att säga att vi måste göra det här.
0: Ja,
1: kära
0: så
1: att
0: det är
1: just
0: man
1: och skriva
0: så
1: att en Oslo. Ja, man inte kan väl det där. Måte om man får göra det. Det här får någon köra med
0: Mun lanchu mun embu melde dal kolla lamsha mail mistir gilvo hi mun yakan dahla deske hui ollu sa era kella mai dahkan no mutu mun in ja deske dal kolla lamsha nori cup and you're all who some min got that show but mutu mun deske in de the button to I do ashi ja mun de lan fifa kauno mutu mun yakin dahle de efter melde dahto titur spella and you will
1: see it I just got says chef spot Ja, ja, ja.
0: Mu vilja sleda kolle med mannen. Jag vet, det lever här med mun jäkken där lei. Jag vet, där min mestig kill vem det lammar lämmen. Åh! Okej, det är helt dåd.
1: Nå, det här är just när jag sätter att det här organen min mer, min är en bostadbetjäktjan manna vuella. Jag menar, det här är min styrre där i spadbetjäktjan. Men jag inte, just det här hela utgörs lämmen Texas. Det var det här hur Texas där just nu sätter lågt. Och annat, då på han lärde presidenten där jag har då Gianni Infantino, de har sikker i kolen så blir
0: det. Ja, det är inte väl mer med Mr. Gilvön. Han är i plan att inte gillar in lämnen ofta inte checkar mig sig i facka eller inte låp snupp i checkar mig sig i många team och gaska.
1: Jag är här, jag har lämnen hur jag håller byrra, alltså så byrra saker, den GC, är det någon mer med Mr. Gilvön och GG eller inte? Så han är bara kontroversiell i allmän, jag har lämnen hur jag håller Många lågt. Hur jag lade dem lämna så i sorten så alla jag an. Är det någon mest där mannen vack och gå så en man har orks det här i Olmö i det här med dig att det ser ett del mer redan. Att det ser ju krak i åda däckar annars många lågt min mamma sällskap. Åh, tal dara var ni.
0: Fint nu då
1: att han säger na, massa namma FIFA Forward Enterprise. Ja då, min lä. FIFA han lär däckar organen gå. Står ni har sagt astigt spabbetjektjumma. Just mer ad kommer jag märksa.
0: Det är ofta laka i den laka att det är valarstallamis don it ofta laka i det och vävde mig det är valarstallan. Jag har inte gickat i sagt att han.
1: Yes, gitt och hur borde skälla gud
0: det. Nu är det med den att det du ska gå det är laka att det här är raka i FIFA. Fint nu då. Det är bara all noll och säkert att nu du inte var jordan jag än ju att ofta lagar jag det och tjejer att jag missar inte mellan den FIFA var ute.
1: Du kan inte hålla tjejer, Kjellika. Vad kan han ha? Hur sa man gulland? Just det, men hon har gått långt. Hon har inte lagt samma bordskådan. Men det är gitt då. Men då kan jag inte hålla mig lät att FIFA Forward Enterprise det här lyckas den var ute, den spabbetjäktjumma. Jag har helt rätt efter mig en lopp i FIFA lär tjejer den där lag i sig så att det är så

0: Det kan se ut utan spabbekjøk, ikke man. Jeg hadde alt han leid av infantin og ers, og ikke. Da sier lopp i lett, la sånn, la njælge ved gaft, sier jeg, da slår du så lopp i lett presidenten, og da ferdig mot den era på et. Jeg hadde alle gjerne infantin og fått med den, at det er sånn hul og rot og vegt. Nå at sånn mer det hos raket, eller den fint, og da FIFA Forward Enterprise, men jeg har lært ned at det era fint, og da sette på et sisa, ja, astit, osi, sånn den spabbekjøkken, mer med Mester Gilbert. Ja, det är oss alla lärmars hoj, hoj, all och saker där det är många svarko, hoj och lår om hela sortan, är det era min, alltså en hauda, NFF, hauda, Lise Klavnes, jag då lär särtni, gås mojter i den infantin, att det är helt majd med min dockhatt, jag då lär är era era rikhalliga mann och västa, med det Walesa mann och västa, ser jag i här lilla meldas, England lär där, majs mätt min bias holkstoppe, inte att han lär ner där på att åda Valaga, gås aigt gaun oda huvda, ja infantino ladeus okta da ikki hälja väld oda njälja jaje.
1: Oda
0: aigu da fan. Yes, ja det oss tala oro lämmen att da ei härligt da alaga väld oda aigu da. Da la hui och lolm suhtan. Ja det oss FIFA färdigt i man holgs i lag, okej, men jag man har tjada dig denne FIFA Enterprise fint nå da. Nå at da lærer man så jo lov om alle sorten. Nå at det er spent å ha en til mål man er videre. Vi har sett at og da er god dag i vei på etter mot den og da lærer
1: Ja, nå måtte jeg kan det der være alle saker med et ord helt så det er betalende til infantino i den Mun kai ja kan jos mun nyt on lämmössä muhtun kiperystä. Mun kai lyhtyn tuolta ne saa behtollen. Mun äärimitän tatkalovarra jo ei tämän jännässä tuolta. No, tämä on hui äänimisä, että tuoria tälle.
0: Kahta era. Mm, tuode. No, että me ei ole aina tämän. Mulla on ollut bortlaff somas päivähoidskoulu ja... No, tämä on ollut aina muodin maan.
1: Mielläkin, tuossa kuitenkin kuitenkin kuitenkin.
0: Joo, joo, joo, tuode.
1: Jos, no, tiedän, äsken saat tietysti lukkaan puolena. Kun nähti situs, tätkö tuossa mä Irjanin Chainsmokers suunga Summertime Friends.

0: Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen, då jag tjälis mitjide NRK radioappabukte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, då jag ser vad hienestämmen, jorko sädagis. Mujte fall raka dit NRK gävhädji. Alla fall hela små. Då hela fattis.
1: Yeah. Okej, okay, låt oss göra. Okej. Okay.

0: til ei ailo voi voi. Ralla ei tiima kuekte. Ja da merksa na kuekte norga iks ja kolama suomeks. Ja da merksa det al kullo kessa ta suomas. Maita. Mulla nal fil pöte vola bi ammonen studios karasho så. Ni måste melde.
1: Irja Balto, ja mulla jes Oslos.
0: Ja, ja, Irja Maikulla munnus dan timus.
1: Yes, varga halsi mot en chap skåter på edgen med vetcha chads alde. Nåt på att det är sol i loj men ofta gatchen, nåt att det skadar som är gulet.
0: Ja, det är ska nu med alla idella miss bäl kolma, bäljeli. Och det satt, ja, och det ser många idella miss med gas kvessi. Mot då talar kommer ju att ha sitt det nog att norra det dödder i tala sjunga namn.

0: Joo, leie Emil Karlsson, tjafkossa saakunen utan. Joo, muistuhan atla velos, särava saddai.
1: Ajumma du sjala Kalfin, där måste det hui finni skolet den Emil Karlsson sjunga.
0: Ja, det kan lida för jag måste hui ailuhörs mot det och åda i kassars.
1: Ja, då är det. Jag måste den här, hon gulden i Emil Karlsson där bästa i Oksberg. Gått igen av det här i sommar. Jag måste ha en sån allmans skerr om jag må lite tjock som han har gått och vidat på även. Hon anglar nog jag lilla, men det alltså.
0: Jo, det kan bulla att han hittar sig hillat. Jo, mot gulden är ju ljus här lida sådär. Det sa att den dag de man att NRK Radio App i gamla gässesadda. Doppla bollo, sen in. Jag hoppas att man nu är det kärlekt i tiden. Jag just här lite när min namn är kärta. Det är att man är väl och svårt. Men jag doppla rådde och väl är bälde. Gås jag är vill att mitt namn ska höras på radio. Men jag har min namn är gullo radios. Jag är en mycket mig givet lätt. Jo, jag just sån mig illa där min Emil Karlsson och då skerru ju nummer Irian. Charles fall mun nu den att Irian bäsa det här fanboy många.
1: Ja. Det här sa mig. Ja, och vad ska vi säga? Ollo Sami artist med park på i park och mig. Att det här lyckar då unna sankara munje. Emil Karlsson, det är nog att det når att ja, det här Ollo Chaps artist miss.
0: Jo, jag är allt kalla hui faraga. Och det satt. Mot Odasi Ratchaide tror jag haste mig Petra Marklund. Händerna mot himlen. Jag måste anfasa att det lär er särskilt.

0: I Hilda Lensmann, Thomas Norrby och jag. Där säger Dajan, Ottawa Remix, något dioske level, Ottawa Faros Das. Ja, mun muistan, että laave ylös seuraava sadda. Ja Irjan, kähtsän fas oota siitä täällä.
1: Monella kai sama chappi on on, mutta tällä monta, kun mulla on täällä parkan alfi. Mulla on vältän paaja säätän NK-appa.
0: Joo.
1: No, että mun jälkeen läpää älkit. Mutta mä ei kulta lähti saat parkt, just sillä sama daukki muun. Mutta tuota mä annan tämän NK-appi, tehdä direkte, tieskä on, että min saattaa, käsi saattaa. Ja tässä saat tehdä lite ofta ruodumas nämä sen mälling till käsi saattaa. Ja tässä saat challit alle. Ja det är just i härligt och namnalaga lätt. Men det har satt damma i bark. Det har satt namn här med sad. Så säkert den där delen jag till på att jag vill icke att namnet mitt ska brukas. Ja det är tjala mig alla härligt. Gåston lätt, mig en bark. La gåmat, la soma. Vi må lä, la börja musik.
0: La gån illo där min macka är och då skirro inte. La gån illo där min fas där på tjockt. Arga bevut, fas båt. Många luomu, mycket allfall munnöjde irjan i. Joo, ja tällä kalle tuoja asti meidän, eli meidän makaraviu.

0: Камерко саме радіо Кесксатта.
1: Jo, denne delen er NRK-samling. Radio Gæse Sata. Jeg timer det hele vidt Norgeiks. Jeg njelger så meg.
2: Da nå er vi det gale med Norgeik. Jeg njelger så meg, vei?
1: Jo. Hun har ikke det videre til den 15 vidtene blokken. Jeg tror ikke det er det digitale. Jeg må bare, uff.
2: Det bor i Stockholm, noe.
1: Jo, til dette er bort. Det
2: måste
1: timofel,
2: det måste
1: läggas
2: i
1: det
2: där tavlan, köra
1: på timo.
2: Ja, men det är ju inte det. Det är
1: ju inte det. Det digitala timot det ska läggas. Måste ju, ja. Jag är där på studios så kallar jag ställa Alfil Böte och Olav. Jag måste som äldre.
2: Är det bara stå där på Oslo, ska
1: jag? Ja, den där uppe, det kollar inte att det unnen låser. Det går ju inte det nu tjadza tak i den. Det är så vi förra gav jag väl miss Odyssey ja är det mig kolla om du stäpper många Odyssey.
2: Nå yle samens la mig gassi gassi enka kartu kalio. Nå har mig bata med eld dess väha manglas.
1: Jo, mot då den där dessa chi det tror jag hasti mi dess Eddie Benjamin sjunga All for Nothing.